Owen Rees ledde Queen's College Choir i Oxford i I Know That My Redeemer Lives av Cecilia McDowell.

0: Joanne Polk i By the Still Waters av Amy Beach.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.